tu leo ia te tulu ki whanong ki ai, tu ata te tulu mune ki whanong mai ki he lalongo mai fuata muta, ko la tulu ka lalongo mai, moe mai ke fuki ki whanong atu ki he ki a Mary Park o si te halonga ana, moe mai ke fuka te tulu ki whanong ki te niwe Arts Festival ko la tulu ka lalongo mai ki whawhiwhia te tulu a pungi pungi nei.